0: Thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: Đang tin tưởng vô chỗ an phận, chân tướng vô chỗ có tìm.
2: Yai Ping Xi à, ta sa gi lan da.
3: Lucas.
1: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底。

0: sư Thuận.
1: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
2: Friends?
3: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
4: Wow. 您正在收看的是凤凰卫视

0: 全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券，完美特约之午间财经，星期一至五凤凰卫视中央台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
0: 루카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥 그만하고 도망가.
6: 아니 끝까지 가야 돼.
0: 纵有坎坷，不敢心中向往.
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
6: 이시문에서시켜주면확실히된다.
1: 딘맨락맨락맨
0: 历经伤痛却依然相信，八月心怀信念，不负热望。
8: 大面积的、大幅度的加征关税，后果非常严重。
9: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
10: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
8: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
0: 以岭药业新闻今日谈，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视